Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Et du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bil.
2: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsning. Hur avkjøpes og avbindet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastisk prøys. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Mr. 2 at Tech Service og Enningøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter av havnene, og Garmsland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen. Frøsjødagen, fraktakken 18.3, tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi kjatter, vi største Queen-hitten om. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvånøro. Radio Gaga, frøsjødagen fra 18.3 av FM8.

0: Mr. Two. Ja, Tech Service og ennig gøttet 3 og rytmukshållse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøring. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekk service. Enda gøtta tru og rydvikshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Du showmower, vi online ombord, utan ærmaskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23 213, eller vidja heimas i ågara

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrummet, kammeren, garasjena, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyntørp. Bygg med basler, hvitvita, utover. Minst inn, nethandelen, basler.fo, hever alltid åpen.

0: I'm just best of the letter we for you. We chuck our home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quirt for Jagwald, live town like a worst layer quilt. Irish pop.
1: Fra Eichne. Nytt til på spela heima sinne. En rik for fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp vi langt bort vi 5 megapladon for 1 hans 13.995. Et lukkere gemma song vi går med til rommet 140 ganger 200 for 1 hans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tar heima sinne åkere, Eichne.fo og les til på spela. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne.

Mr. 2 er dekkservice og endingkøte 3 av Rytebogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sender den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigsholdsen.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

Om tar kult og vinter blæsa Blæsa tar så bæsta til Fjalter tankar ofta tungt I råket bæra Man tok og tam til djeva svær Mjørsken vinor tog inn

Frøsjødagen fra klokken 8-3 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, frøsjødagen fra 8-3 av FM8.

var tærnuð vinda jo, sittu sig samband við gulluglugar. Við hava størst urval av vindi under plasta, timbra, etta træl, og svera sjálvandi allt í kjøtt. Gulluglugar. Tóta check 2, du får en tjejist det, 0-0, 0-0. Gulluvæt gæði best.

0: Mangler der også løgme? Lige har man sender jysk.fo, ask lige op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO, følger vi ikke. Vi der var på meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vårst du er, at du kan vinde en ekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja, jeg må nu, vi der vet hvordan tøtninger med til tøyen kassaskiban er. Du vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynene jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kattevøyderen.
2: Klokken 5. Her tøyen det av FM 1.
3: Lagkreklene i fargen tar hva starfsfolk. Et en stor troblødje, særlig at hatt høymon, som starfas av lagkreklene i fargen. Det sier Egin Dalskar, han formøver i politistafel av fargen, og han sier til en samråd vi fagpleis av danske lagkrekle og folk, som er det dansk politi. Han grøy fra første politister nå rymer fra politinen, og regner finnes her arbeid i ærestene. Hese søgnast og tru og ærni det enn fem folk som selv vi har valgt å si at løkreglene farvel og i besta politialdri det i misgøys i 13 og til 14. Etter å heller det ikke oppleva fyrir, sier fyrir seg politista formøveren som reisner vitande om folk som omvoksa finna seg annars der. Formøveren som fyrska politisten sier såleis om løkreglene, fyrir politi virka som å sle av dagkligen eldstrakjengon, salarlig arbeidsomfør vi under høren truste og tog suttja vid folk suttja bostår. Etta hendte samstående som av kriminaliteten i fyrjun under brøyting. Kriminaliteten begge våren grovare og mæra utbrøytor. Annars skoasjonen småar mongter og hasjskiftar ut vid stauron sendingon av kokaine. Og av øron øtjon, såsom innan talltjelt kins brottsversk, brottsversken våren grovare, sier Egin Dalskar. Starfolk av mangel en tøyante pastor av trobløyganon, og i løtene starfas de tre tjei folk av politien under fyrjun, og her normeringene annars til 116 folk. Sambart Egin Dalskan merker starfolk av tråten nå at løkreglene ikke alltid har folk til å fære ut til folk som virkelig har tørv og en vidtjene av politien. Etter vi å gjøre at folk ikke misser allit av løkreglene. Egin Dalskar viser oss nå troblagene av at førske løkreglene ikke har en freknær tjeneste og en grøyninger øynt. Det en 5000 utlendinger i fargen, og åttan annen sløyke øynt har vi ikke mulighet for å kanne bakgrunnen av kjøs og falken. Det kunne komme brottsmenn og gjør etterlyster ærestene til fargen at arbeide og virke, åttan at vi kjenner til tørre bakgrunnen, viser Egin Dalskar av. Klaus Birskelung, som i sommer begynte som nødvendig sjef politiinspektører i fargen, vi kan gå 4 mil noen dansk politi, at først skal løkreglene heve en avbjøring. Åkken mangler 8-20 politister, og dette skjer at vi stundt og nevaserer tropet via vaktarplaner, at henge sammen, sier Klaus Birskelung, og opplyser at 5 nærmengar just byrjar av politiskolen i Danmark. Men hette å løyte til å halte tørn i samband med starfakatalen. Og i sommer har han ikke avløsere vært i fargen og starvast, og velmen som nødja politiinspektøren at anker av sin unge og danske politisten for hun har vært verant i fargen. Og dette sier de altså vi danske ble i dansk politi. Som de fleste har drakna vi, så er vi europeiske mybansjene det hakker rentene ved 0,25% i denne kvart prosentet. Det strøyer mye av det som legger trusk av så vidt det var inflasjon, og vantende vil dette trusk til hverandre enn en av tog skriver europeiske mybansjen, enn tog ikke skriver. Bansjen vantar inflasjonen fra å være 3% i år, men jeg tar så halvt om for at lakka til 2,5% neste år og 2,8% i 2028. Samrøyngar har vi det vært mellom futsjarmalarøy og starffelle om nødjan sottmalam. Avtale langt og kjørt om gos lønarkarmen vi har sett år. Tog samrøyngar nå bare om sjolv sottmalavirskiftene. Vantar det vera lønarkammeren kjentur i fyrste viken i oktober, ta endelig tølene for inflasjon og produktivitet i tøk, sier starsfellegje. Tøll fagfellet gjør til fyrre i arf, en av femmere avtaler vi fortsammer om lønarkarm. Månedene vil reisende samlinger mellom kommunale arbeidsgjøver av fellegje og starsfellegje. Kommunale arbeidsgjøver av fellegje er ikke vi i avtalen om lønarkarm. Galtande sottmåler til starsfellene, vi bor til allmann og arbeidsgjøver av fellegje, genka ut 1. oktober. 1. august bor vi 55.626 folk i fyrjun. Folkatallet vaks vi 296 personer, 1,4% den seneste 12 månedene. Vaksren var trufalt så større som i undanfarne 12 månedene, når de 34-åringer av folkavaksene kom fra nettopflytingene. Fed er kommende av at folkavaksren etter lovfaslige Lutland vokser i gav 2 år. Folkatallet vaks som sagt vi 1,4% det seneste året. Og i undanfarne togjerskøy var årlig vøksten 0,5%. Nettoflyt ikke nått det større enn parst av vøksten noen seneste året, og folkatallet verer av annars avverske av nettoflyting, som måneder i middelen tilflyting og fraflyting, og borer av loppet som måneder i middelen de som er født og de som tar kjent. Folkavaksen er søgneste året kommet av en borar avløp på 206 folk og en nettoflyting på 503 folk. Det er sammenlagt en folkavaksen på 1903 folk, 516 flere enn i undanfarne togjerskøye. Borar avløp var måltrus større enn i undanfarne togjerskøye, særlig til at flere bøten var født. Det var 41 flere bøten født søgneste 12 månedene, sammen på det vi tar undanfarne tall, til utfallet av bøten var født. Stor brøyding var i nettopflytingsene som vokste over 8,5 og i undanfarne togjerskøy opp i 503 seneste året. Flere flotte tilfølge enn i togjerskøyene fra mandag, samståndet som færre flotte urfølgjøm. Fraflytingen minket i mest mellom danskar, polskar og rumenskar utsborgar, er medan tilflytingen vokste mest mellom asiatskar utsborgar her. Landstorskvinnan i Hølso og Årskomhallen, Eides Hartmann Niklasen, sette i tjør Folkehølso Råstevna Rørsla arbeidsplassen i Kongsødl. Av Råstevnen kundgjørte landstorskvinnan at hun nu valgt at utnevna 2022 til Rørslo Ar. Enda mål vi Rørslo Ar nå er å skapa flere og bedre møvelager for Rørslo i Gjerandstenen, av arbeidsplassen, i skolen, i frytøyene og i nærumkvarvnån. Og i røv og synlig i landstorskvinnan dente og at arbeidsplassene har en tøyende løyklod i folkehølsene. Tørver en ertav i muskår. For som er snurret seg om å komme om bare opp på stålen, men en annen har et kroppslitt tungt eller ensøyet arbeid, og tøy av tørv å styrke kroppen og fyrbrygge pøyne, skje og slite. Enda mal er ikke alt skulle gjøre det samme eller lykke nekv. Enda mal er alt kunne være vi, altså en egnet støye, sier Eides Hartmann Niklasen. Og så har vi en liten utrottet stoppa, og det at Grimsby Town i beste delten i England, de har 17. partien kun kjørt beste spilleren i fjellene og i august måned, da hold var sett av Kappengar 2026-2020. Ikke også han tar fattelig velje av Gesa David Torre. Først i landslis Mivatleren har finnet nek grøs for sin i Aurig, og vært jo kjent av Mivatlen og Grimsby. Her har Gesa spalt fotla tøy, og er snill lagt opp til, og annars vil vi i Malon. Grimsby er en avsikre i lik to, men har spalt 4 jaunleitser av det. For 20 gamle gøttmøveren vil utan Iva av listan, og ta en klakstein måned den 14. september, altså neste måned, for å kunne kjøre landslige til første 4 oppgavner i Nations League. Og så det vekkere, ta leier ut av 17. parten, minka vinteren nyr i fruktslå til friska vind, 5-20 meter, og ta slutter ui, ta akkurat alle. I natt ganger vi strøm til Østning, og vekse vinteren opp i friska vind til struk til 8-13 meter. Halskutja og iverhøver torst, og hiten fra litt i middelen 20 og 13 hittas tid. Jeg svarer til inn i etternån, jeg skal minne han jo at han av lyskene, så er det 36 varspe som er skrannet, og jeg kan fortelle deg så mye at det har vært trutje borgerskjører som vidt jeg og 36 varspe noen i det. Vidt på her, Gunnar Johansen og Valten Gregersen, vi vil at vi tog inn i morgen av middagen.
4: Fyrsta dagen från klockan 8-3 tycker Radio Gaga iver FM 8. Vi tittar upp till stora Queen-bräder vi chattar vid största Queen-hit nu. Stortliga kaffegån, goa vännergån, spännande prate och näck från euro. Radio Gaga, fyrsta dagen från 8-3 av FM 8.
1: Vet du av att Safari Transport har sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottningsvärda allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
5: Fra Eidsne, nytt tillbåsbladet heimasinne, en riktig fantastisk tillbån och spännande nödjärdom. Skå vi langt bort vid 5 megaplaton för enans 13.995. Ett lågare gemma-sång vid Gåmslerumme, 100x200 för enans 13.595. Vi toppar dessa åpa ännu. Och här tar vi bara brettbiddar. Vi tar hem oss i åkara, eitje.fo och läs tillbåsbladet. Eitje, ett sintor humanier.

Mr. 2 er dekkservice og endelig gøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan ruttene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Hef tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og innskir tú þær ein nutjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, við gleði okna høyra frá þær.
2: Frutja dæin frá klokkan 8.3 tekir Radio Gaga yfir FM8. Vi tida upp till stora Queenbridge vid Chatter, vid största Queenet nu. Stortliga kaffegån, goa vännegån, spännande prate och näck från öro. Radio Gaga, frutjadagen från 8 till 3 av FM8.
3: Visste du att så gulligt lågån behöver ett äste vindeo och hurra till vinna, bäget luttlar och ståverskattlaner, timpervindeo, träalovindeo, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mer enn 30 år rundt og vøru fra heimstas av veidaren blir alt til til gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gullu veit.
4: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
5: Lagkreglene i fargen tar var starfsfalk. Hette en stor trobladje, særlig at Høymon, som starfas av lagkreglene i fargen. Det sier Egin Dalskar, han formøver i politistafellet førja, og han sitter i en samråd ved fagpleis av dansk og lagregler og folkene som er dansk politi. Han grøy fra første politister nå rymme fra politinen, og regna finner seg arbeid i ærestene. Hese seneste tre årene det en fem folk som selv har valgt å si lagreglene farvel, og i beste politialdri det en miskøys i 13. Til første 14. Etta og hellet ikke oppleva fyrr, sier først i politistaformøveren som reisner vitende om folk som omvoksa finna seg annars der. Formøveren som først politisten sier såleis om løkreglene, farja politi virka som å sle av dagkligen eldstakjengen, salerlig arbeidsomfører vi under høren truste og tog søtja vidt folk søtja bostår. Etta hendte samstående som av kriminaliteten i fargen under brøyting. Kriminaliteten bæði verið grovari og meira útbreittur. Annars skoðu smáar mongtur og hash skiftar út við stórum sendingum af kokaíni. Og örun ökjun, svo sem innan talgjöld kynns brottsversk, brottsverskning verið grovari, sýr eigin dalskar. Starfsfólkamangul en tujandi partur af trúblöganum og í lötni starfast hún svo séi fólks á politínum í fyrjun, og her normeringarna annars til 160 folk. Sambart Egin Dalskan merker starfolk at tråd til nå at lagreglene ikke alltid har folk til å fære ut til folk som virkelig har tørv og en vidtjene av politien om. Etter vi har gjerne at folk ikke mister allit av lagreglene. Egin Dalskan viser oss nå trobløkene av at først har lagreglene ikke har en frekner tjenest og en grøyninger øynt. Det en 5.000 utlendingar i fyrjun og 8 annars lojka ænt hefa við ikkje mövulega fyrir a kanna bakgrundna kjöð som falkon. Det kunnu koma brottsmenn og og etterlust lustir ærastenni til fyrja at arbeida og virka 8 annars at við kjenna til þara bakgrund vísir eigin dalskar á. Klaus Birskelung som i sommar byrjaði som nutjur sjef politiinspektörur i fyrjun vikankur fyrir milin og dansk politi at først skal løkreglene hever en avbjøring. Åkken mangler 8-20 politister, og dette skjer at vi stundt og devaserer tropult via vaktarplaner, at henka sammen, sier Klaus Birskelung, og opplyser at 5 nærmengar just er byrjar av politiskolen i Danmark. Men hette er å lute til å halta tørn i samband med starfakatale. Og i sommer har han ikke avløsere vært i fargen og starvast, og velmen som nødja av politiinspektøren er at han krev som unge og danske politisten for å hova være verant i fargen. Og dette sier det altså vi danske blei dansk politi. Som de fleste har drøknet vi, så er europeiske mybanskene det hakker rentene ved 0,25% denne kvart prosent. Det strøyer mye sted som legger trusk av så vidt det var inflasjon, og vantende vil dette trusk til være om det enda en av tog skriver europeiske mybanskene, og en tog ikke skriver. Banken vantar inflasjonen fra å være 3% i år, men tar så halvt om for at lakka til 2,5% neste år og 2,8% i 2028. Samrøyngar har vi det vært med den Futsjamalarøy og Starfelle om noe kjent satt med land. Jeg avtaler langt og kjørt om hvordan lønner kommer vi å sette år. Tog samrøyngarne nå bare om satt med land i skiftene. Vant at det var lønarkammeren kjentur i første viken I oktober, da endelig tølene for inflasjon og produktivitet I tøk, sier Starsfellet. Tølfagfellet gjør det fyrre I år, en av fem år avtaler vi fortsatt om lønarkarm. Månedet er vi sammenhengar med den kommunale arbeidsgjøverafellet og Starsfellet. Kommunale arbeidsgjøverafellet ikke vi I avtalen om lønarkarm. Galtan det 17 år til Starsfellet, vi bor der allmann og arbeidsgjøverafellet, Genka ut 1. oktober. 1. august bor vi 55.626 folk I fyrjun. Folkatallet vaks vi 296 personen, 1,4% den seneste 12 månader. Vaksren var trufalt så større som I undanfarne 12 månader, när de 34-åringar av folkavaksnene kom fra nettopplitingsene. Fed komna av att folkavaksren etter lovfasliga Lutland vaksstor I gav 2 år. Folkatallet vaks som sagt vi 1,4% det seneste året, og I undanfarne tøyer skal være årlig vøksten 0,5%. Nettoflyt ikke nå til større enn parst av vøksten noen seneste året, og folkatallet verer av annars avvirke av nettoflyting som måneder med tilflyting og fraflyting, og borer av loppet som måneder med de som er født og de som tar kjent. Folkavaksen seneste året kom av en borar avløp på 206 folk og en nettoflytning på 503 folk. Det sammanlagt en folkavaksen på 1903 folk, 516 flere enn I undanfarna togjerskøye. Borar avløp var målt trus større enn I undanfarna togjerskøye, særlig at det flere bøtten var født. Det var 41 flere bøtten for seneste 12 måneder, sammen på det vi tar undanfarna tall, tall utfallsja for bøtten var født. Stavbrøyding var I nettopplitingsene som vaks ur 98 og I undanfarna togjerskøy opp I 503 seneste året. Flere flotte tilfølger enn I togjerskøy noen framanundet, samståndet som færre flotte urfølgjum. Fratlitingen minket mest mellom danskar, polskar og rumeskar utsporgar, medan tilflitingen vaks mest mellom asiatskar utsporgar. Landstorskvinnan I Hals- og Årskomhallen, Edis Hartmann Niklasen, setter I tjør folk og Hals- og Råstevna rørsla arbeidsplassen I Kongsødl. Og Råstevnen kundgjørte landstorskvinnan at hun overvalgt at utnevna 2026 til rørslo ar. Enda baller vi rørslo ar nå å skapa fløyre og bedre møvlager for rørslo I Gjerandstenen, og arbeidsplassen I skolen, I frøytøyne og I nærumkvøvnen. Og I røv og synlig I landstorskvinnan dent og at arbeidsplassene har en tøyende løyklod I folkehalsene. Tarver en til å imeskår. For som vi snurde oss om å komme om bare opp ur stålen, men andre har et kroppslitt tungt eller ensøyet arbeid, og tøy av at har vært styrstja kroppen og fyrbrytja pøyne, skeia og slite. Endamal ikke alt skulle gjøre det samme eller lykke nekv. Endamal alt kunne være vi, altså en ekne støye, sier Eides Hartmann Niklasen. Og så har vi en liten utrottet stoppa, og det at Grimsby Town I bestedalten I England, de har 17. partien kun kjørt beste spilleren I fjellene I august måned, da hål var sett av Kappengar 2026-2020. Ikke av antall fattelig velje av Gesa David Torre. Først I landslis Mivatlaren har finnes en nekk grøs for sin I Aurig, og vært jo kjent av Mivatlen og Grimsby. Her vi Gesa spalt fotla tøy og lagt opp til, og annars vi I Malon. Grimsby enn usikre I lik to, men har vi spalt fyra jaunleitser av det. Fyrkjøra gamle gøtmøveren vil utan Iva av listan om det en klakstein måned den 14. september, altså nasta måned, for å kunne kjøre landslige til fyrst og fyra oppgavene i Nations League. Og så det vekkere, ta leier ut av 17. parsten, minka vinteren nere i fruktslå til friska vind, 5-20 meter, og ta slutter ui, ta akkurat alle. Og i natt gonger av et rom til Østning, og vekse vinteren opp i friska vind til struk til 8-13 meter. Halskutja og iver høver torst, og hiten fra litt i middelen og 20-13 hittas tid. Jeg svarer til inn, jeg tar noen, jeg skal minne han jo at han har lyskene, så det 36 varspe som er skrannet, og jeg kan fortelle deg så mye at det har vært trutt i borgerskjører som vet jeg, og 36 varspe noen i det. Vi vet hva er Gunnar Johansen og Valting Gregersen, vi vil at vi tar inn om i morgen av midtdagen.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Vandlæðar okkslu heima? Lítja heima sinna jysk.fo som allt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudsblei av jysk.fo hverja viku. Vi tar åpen mat at leie der fra Fidget Lager. Jysk, et godt tilbud.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger to i, av telefon 35-34-30 Etla skriva til okkon Papilrö Kullavensel.fo
3: Ertu mål Hefur höfupinne Turra hú Etla vötta krampar Blanda Happy Hydrate Vi vatne Njót Fruska smatchen Og föl månen

0: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godletter, ui, følger. Vi tjokker hjemme så i Irish Pop, rundt og med for. Eisen i popkvist, hver fortjengvalg og live tøvnlager, vørst leierkvalg. Irish Pop.
2: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvingshalsen.
3: Frøsjødagen fra klokken 18.3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga. Frøsjødagen fra 18.3 av FM8.

Hvis det er du, er Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 havnene, og Garmsland er 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfattning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Mr. 2 er dekkservice og endingkøttet 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekken. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benzel.

0: Frøsjadein fra klokken 18.30 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekvån øro. Radio Gaga, frøsjadein fra 18.30 av FM8.
1: Ola, på 36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.